סופה לנו. אבל האומללה, פרוד, הליגה הספורטיבה דמשינגה, הליגה הספורטיבה דסופה לה, היא פולה לי מוינה פותמה לה ימבול. וואו, נתנו, אנטוואווה, אסו שצאו מבלק בולטי, היה מוכן אינטוואווה, מה שכן, פוטבול קלובי, אבל דיפלה עם הבלה מנגיריה שלי.